این فرزند مار است. سپ نو پرشین بچ مار کہندے نے، پرشین بچ سنسکرت دے جنگ کہندے نے، پرشین بچ مار کہندے نے. این فرزند مار است، اے سپ دے بچے نے، اے وڈے ہو جان تے ڈنگ مارن اج ہی سر کچل دو. دیوان سچا نندی رائے. سپنو میں پھر عرض کرا، سنسکرت دے بھجنگ کہندے نے. ظفر نامہ جڑا کلگیدر پتا نے گرو گوبند جو ہے اورنگزیب نو لکھے ہے، اس دے وچ وی قبول کر لیا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ستگرو دے کناں تا خبر پہنچ گئی سی کہ میرے بچیاں نو سپ آکھیا گیا ہے. سپ نے اور سچانند منہ یہ بول جد نکلے تو یقین جانو سکھاں دا نام سب سب پی گیا سی. کدھر سکھ جا رہے ہو تو کہندے سن ایمار می رفتی، ایمار می آمد، یہ سب آ رہے ہیں، یہ سب جا رہے ہیں. کوئی سکھ نہیں کہندا سی یہ سب جا رہے ہیں، یہ سب آ رہے ہیں، ایمار می رفتی، یہ سب جاندا پیا. کوئی بھی سکھ نہیں کہندا سی، کوئی بھی منک بھی نہیں کہندا سی، اے بھی مرد سپ جا رہے ہیں، اے سپ آ رہے ہیں. کلگیدھر پتا دے کناں چ بھی خبر پہنچی میرے بچے آنو معصوم لاڈلے آنو سپ دے بچے آکھیا گیا ہے، سپ آکھیا گیا ہے. تو جو ظفر نامہ صاحبہ نے اورنگزیب نو لکھے ہے وہ دے چے شبد نے چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار. مار کہندے نے سپنو کی ہویا، تو میرے چار بچے مار دیتے، پیچی دا سپ تے موجود ہے، سپ حد ہو گئی. مغل تے کہندے نے سپ، سچانند تے کہندا ہے سپ، پر ستگر خود بھی اپنے آپ ایسا لکھ دینا ہے. چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، جے پیچی دا سپ موجود ہے. کی ہویا تسی میرے چار بچے مار دیتے ہیں. حوصلہ ہے ستگر دا بلند، سپ کیوں قبولیا؟ بھی تسی سپ کہندے ہو تو چلو اسی قبول کر لینے ہیں، پروان کر لینے ہیں. اسی دشٹ لئی ظالم لئی سب، اسی مظلوم لئی امرت، اسی ظالم لئی زہر. اسی مظلوم دی بان پکڑ دے ہیں، اسی ظالم دے قدم روک دے ہیں. قبول تسی سب آکھے ہے قبول. اور ایک پرتھا ایسی چلی ہے اجے تک پر چلتا ہے، آج بھی کسے سکھ نے اپنے بچے دا یا بچی دا نام رکھانا ہوئے گردوارے لیندا ہے تے گرنتھی سنگھ ارداس کردا ہے ہے سچے پادشاہ بھجنگی نو نام بخشو. تے بھجنگی دے کی ارتھ نے؟ سپ دا بچہ. اور کی ہے بھجنگ سپ، بھجنگی سپ دا بچہ. ہے ستگر سچے پادشاہ بھجنگن نو نام بخشو، سپ دی بچی نو نام بخشو. کھڑے متھے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، ٹھیک ہے تسی سپ آ کے آدھے، ٹھیک ہے. پر ہر ایک لئی اسی سپ نہیں ہاں، امرت ہاں. چاہا شد کے چون بچ گاں کشتا چار، کہ باقی بمان دست پیچی دا مار، کہ مردی کے اخگر خاموشاں کو نہیں، کہ آتش دا مارا فیروزاں کو نہیں. اس سری مکواک پادشاہی دسویں ہے ظفر نامہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی رچنا. کی ہویا تو چار چنگاریاں بجھا دیتی ہیں نے، تے شولے بھڑکا دیتے ہیں. کہندے نے اتھا ظلم جتھے ہو جائے اس چوں روس جنم لیندا ہے. کسے وقت اقبال نے ایک بڑا قیمتی شعر لکھیا سی، یہ چمن یہ روشن لالا گل ہونے دو جو ویراں ہوتے ہیں، تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر کے ساماں ہوتے ہیں. بڑا قیمتی اس دا شعر ہے. یہ چمن یہ روشن